Радио Зетра. Музика избрана с любов. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Добро утро в 7 часа. Аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра. Областният управител на Ловеч Пламен Христов представи отчета си за дейността в периода 20 юни 31 юли тази година, като акцентира върху 4 основни проблема, засягащи областта: водоснабдяването, състоянието на регионалното депо, проблемите в държавната болница в Ловеч и ремонта на административната сграда в Ловеч. През периода са продължили проверките на основните водохващания, съоръженията към тях и санитарно-охранителните зони. За установените нередности е изготвен доклад, изпратен до Министерския съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, с искане за финансиране на ремонтни дейности. По инициатива на областния управител е проведена работна среща с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и нейния екип. Обсъдени са възможности за доизграждане на клетка 2 на депото, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин, като се използват натрупаните отчисления на община Ловеч по сметката на РИОСВ в размер на около 4 милиона евро. Така ще се избегне поемането на дългосрочен общински банков кредит от община Ловеч в размер на над 2 милиона и половина евро. С отчета на областния управител на Ловеч Пламен Христов може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са за производствени предприятия, останалите обекти са търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, като липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхранение на храните при неподходящи температури и други. Това съобщи директорът на дирекция контрол на храните, Българска агенция по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева, пред Нова телевизия. Затворените обекти са на територията на Бургаска, Варненска и Добричка области. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че през тази седмица за косене на храсти ще се променя организация на движението в участъци от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Днес за почистване на растителност около тол рамката ще се промени организацията на движението в участък от пътя Враца Мездра. От днес за ремонт на водосток ще се ограничи движението в едната лента при 25 км по пътя Симитли-Разлог. През тази седмица за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение по автомагистрала Струма на територията на област Кюстендил. Ако ви имате информация за растителност, която пречи на пътищата на територията на област Ловеч, може да сигнализирате на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ, както и на ефирния ни телефон с номер 068 60 43 43.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в Ловеч днес 33 градуса, София 31, Пловдив 35, Варна 31, Бургас 29 градуса и през следващите дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Добро утро, стана 7:30. Музикални занимания за деца под наслов Летни ритми Селина ще се проведат в община Априлци. Сход свободен. Ще има няколко такива срещи, които ще предложат ритъм игри с африкански барабани, перкусионни инструменти, музикални предизвикателства, занимания с движение в ритъм и творчески музикални импровизации. Заниманията ще бъдат водени от музикалния педагог Илина Рогашка. Първата среща е днес от 18 часа в парка на квартал Ново село, а втората ще бъде на 6 август от 18 часа в квартал Зла река. Участието е безплатно и не се изисква предварително записване, а събитието е отворено за всички деца. Културния афиш на Ловеч за месец август включва няколко инициативи в клуба на дейците на културата. В 17 часа и 30 минути на 21 август ще бъде представен годишния алманах за култура и общество Мостове 2026. А от 20 до 22 август ще има дни на българското кино на открито, като на площад Тодор Кирков ще бъдат показани филмите С деца на море, Господин за един ден и Топло.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса. В Ловеч днес 33 градуса, София 31, Пловдив 35, Варна 31, Бургас 29 градуса. И през следващите дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Fun!

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще бъде на работно посещение в района на област Бургас. Министърът ще направи инспекция на готовността за започване на основен ремонт на пътя Бургас до Дюлинския проход. По-късно днес в сградата на областна администрация Бургас министър Шишков ще проведе работна среща с кметове на общини от област Бургас. След срещата ще има и брифинг за представителите на медиите. Сега следва синоптичната прогноза, а регионалните новини може да следите на сайта ни zetramedia.com. Припомням, че още миналата седмица на сайта ни качихме информация за посещението на министърът на здравеопазването в Ловешката болница, където тя установи много нередности. Подробностите даде тя пред журналисти и ние ви информирахме за това, което каза тя. При посещението си в Ловеч, а нашият екип разбра, че още в края на миналата работна седмица детското отделение в Ловешката болница е било затворено. Днес ще проверим тази информация, дали е вярна. Очаквайте подробности по-късно в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса. В Ловеч днес 33 градуса, София 31, Пловдив 35, Варна 31, Бургас 29 градуса. И през следващите дни над страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

8.15 стана. Добро утро, вие сте с Радио Зетра. Още музика слушаме тук. Очакваме високи температури тази седмица. Днес температурата в Ловеч ще бъде 33 градуса. По-високи цени и на горивата отчитаме. Подробности малко по-късно.

0: Съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса. В Ловеч максимална 33 градуса, София 31, Пловдив 35. София, казахме 31, 31 ще бъде и във Варна, а в Бургас температурата ще бъде около 29 градуса, вълнение на морето 2-3 бала, температура на морската вода 24-25 градуса. През тази работна седмица температурите ще се покачват с около градус всеки ден нагоре, така че очаквайте до 40 градуса на места. Тази седмица температури в страната, валежи не се очакват. А тук очакваме Нели с нейната рубрика за туризъм. Днес ще ни разходи до Кюстендил.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Ако тръгнеш на югозапад, там където планините се сливат с небето, а земята носи аромата на череши и минерална пара, ще стигнеш до Кюстендил. Град, който не се натрапва, а се разгръща бавно, като стар ръкопис, написан с топлина и мъдрост. Тук времето не тича. То седи на пейката в парка, слуша ромона на фонтан, отпива от чаша със сладка вода и чака теб. Да дойдеш, да седнеш, да послушаш. Кюстендил е древен, много древен. Наричан е Пауталия от римляните. И не случайно, защото минералните извори тук са сърцето на града. Днес, както и преди 2000 години, хората идват за да се лекуват, да се отпуснат, да се върнат към себе си. Ако търсиш спокойствие, отиди в градската баня, Чифте баня, и ще разбереш, че в тази тишина има нещо по-дълбоко от уелнес. Има приемане. Разходи се из Хисарлъка, хълмът, който пази спомени от крепостни стени и славни времена. От върха ще видиш как градът се растила меко като черга. В долината Арила и Осогово му пазят гърба. Там духът диша свободно и сякаш чуваш шепота на антични камъни и стъпки на невидими пътешественици. Върни се в центъра и влез в художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Това не е просто изложбена зала, това е храм на българския колорит. Портретите, женските образи, полята, багрите – всичко говори за душата на народа. А майстора не е просто художник, той е погледът на Кюстендил, втренчен в света на светлината. Не забравяй да минеш през средновековната църква Свети Георги, една от най-старите в България. Там стенописите говорят без думи, а самото пространство носи усещане за вечност. А ако е юни, ще оцелиш празника на черешата. Тогава градът се обагря в червено, не от пламъци, а от плодове. Ще видиш изложби, състезания, усмивки с черешови обеци, празник на плодородието, живота и простото щастие. Кюстендил не крещи, не се хвали. Той е просто топъл, земен, истински. Град на лечебна вода, на творчество и тишина. Град, в който можеш да се изгубиш и да се намериш.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: 107,2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа, слушате Радио Зетра. Информацията сега е свързана с по-високите цени на горивата. Нов скок на цените се отбелязва. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17%. Това отчита най-голямото увеличение според платформата Fuelo. Според основните причини са бойните действия в Близкия изток. В същото време световните агенции съобщиха днес, че американският президент Доналд Тръмп обяви началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането на тези преговори или кой ще вземе участие в тях. Постигнато е споразумение за Омурския проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп на борда на самолета Air Force One на път за Вашингтон. Вчера той обяви, че се отказа от масирани удари по молба на американски партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Дали ще има такива преговори, те първа ще разберем, следим. Разбира се, това е една от най-важните новини, която е световна, но пък засяга всички нас, които зареждаме на бензиностанциите, защото, както казах, горивата поскъпват заради бойните действия в Близкия изток.
0: Синоптична прогноза.
1: Слънцево и горещо ще бъде днес и цялата работна седмица. Температури днес до 36 градуса в страната. В Ловеч максимална 33, София 31 и Варна 31, Бургас 29 градуса, Бургас 29, поглеждам, а Пловдив 35. Най-горещо ще бъде в района на Сандански 37 градуса. Утре температурите по-високи са около 2 градуса. В сряда до 39 градуса на места в страната, след това и до 40 градуса. Такова време ни очаква тази седмица.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: В 9:30 регионална информация в ефира ни, недовършената спортна зала към основно училище професор Димитър Димов в Ловеч е в лошо техническо състояние и не отговаря на изискванията за безопасност. Това съобщи във Фейсбук кметът Страцимир Петков след извършено цялостно конструктивно обследване. Според експертно становище, стоманобетонната конструкция има множество сериозни дефекти, ниска якост на бетона, отклонения в носещите колони и недостатъци при изпълнението на армировката, които компрометират цялата й надеждност, обясни Петков. Заключението е, че продължаването на строителството е рисково и икономическо неоправдано, тъй като би изисквало скъпи укрепителни и възстановителни дейности и нов проект за довършване. Експертите препоръчват да бъде премахната до кота 0 сградата, която е построена през последните години, за която са вложени много пари и която сграда всъщност е опасна. Подробности по тази тема има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Сега подробности за времето. Ще бъде горещо и слънчево тази седмица. Температурите днес ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 33, София 31, Пловдив 35, Варна 31, Бургас 29 градуса. Вълнение на морето 2-3 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса. Утре температури до 38 градуса в страната, утре в Ловеч 35 градуса, в сряда до 39 градуса в страната, в Ловеч до 36-37 градуса. Това за сряда. Както ви казах, подгответе се за следващите дни да бъдат много-много горещи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като стария код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност. С ПИК, издаден от Националния осигурителен институт, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден кода не можеше да бъде променен или деактивиран.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, в Варна 31, в Бургас 29 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2. Let's go!

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 и един от най-хладните месец юли през последните 20 години, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология на официалната си Facebook страница. Най-високата измерена температура е 39 градуса на 20 юли в село Първомай, област Благоевград. Най-ниска минимална температура е била 5 градуса в Драгоман на 26 юли. На връх Мусала е измерена най-ниската температура – минус 2 градуса на 23 юли. Най-голямото 24-часово количество валеж е 107 мм в село Горен Чифлик. Националният пресклуб на Българската телеграфна агенция в Гоце Делчев е домакин на дискусия, посветена на приемната грижа. Във форума участват представители на Общинската администрация в Гоце Делчев, отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане, кризисен център Ново начало, дневен център за работа с деца с увреждания Символ на любовта, детска градина Детелина, както и приемен родител. Инициативата Приемиме е част от проекта Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила компонент 1, насочен към развитието на приемната грижа в България и повишаване капацитета на ангажираните с нея социални работници, общински служители, приемни родители и други.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, в Варна 31, в Бургас 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Населението на област Ловеч продължава да намалява и към 31 декември миналата година е 109 446 души. За една година жителите на областта са намалели с 1377 души, което представлява спад от 1,2%. По този показател област Ловеч заема 19-то място сред всички области в страната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад от отдел статистически изследвания Ловеч, публикувани в годишния анализ «Население и демографски процеси в област Ловеч през 2025 година». Статистиката сочи, че към края на миналата година в областта живеят 52 916 мъже и 56 530 жени. Жените представляват 51,7% от населението, а мъжете 48,3%, като на всеки 1000 мъже се падат 1068 жени. Според статистиците, намаляването на населението е част от продължаващата демографска тенденция, която засяга област Ловеч през последните години.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, в Варна 31, в Бургас 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Тежка акция на планинския спасителен отряд в Сандански. Спасителите са помогнали на жена с чупен глезен в труднодостъпен район в Пирин. Това съобщиха на Фейсбук страницата си от отряда. Операцията е продължила над 10 часа и е преминала при тежки условия във високата планина. Пострадалата туристка е намерена на премката между връх Забът и Яловарника. Сигналът до телефон 112 е подаден в късния следобед на 1 август. След получаване на сигнала, незабавно е сформиран екип от планинската спасителна служба в Сандански. Извикан е и хеликоптер, но за съжаление след два неуспешни опита за кацане, той не е успял заради изключително трудния терен и така продължила само наземна акция. В нея са участвали 4 планински спасители, един стажант спасител и 3 доброволци. На място е оказана необходимата първа помощ, след това е била обездвижена и поставена в специализирана транспортна количка. Нашият екип съветва всички да тръгват подготвени в планината, да не поемат излишни рискове и да си направят застраховка. Сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир пусна в обращение Българската народна банка от днес, съобщиха от Централната банка. Монетата е с номинал 10 евро, като ще се продава на цена от 132 при пускане в обращение. Тиражът е 5000 броя. На лицевата страна на монетата са изобразени отляво стилизирано изображение на стенописа на Захари Зограф Колелото на живота, намиращ се в Преображенския манастир.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, в Варна 31, в Бургас 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Населението на област Ловеч продължава да намалява и към 31 декември миналата година е 109 446 души. За една година жителите на областта са намалели с 1377 души, което представлява спад от 1,2%. По този показател област Ловеч заема 19-то място сред всички области в страната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч, публикувани в годишния анализ «Население и демографски процеси в област Ловеч през 2025 година». Статистиката сочи, че към края на миналата година в областта живеят 52 916 мъже и 56 530 жени. Жените представляват 51,7% от населението, а мъжете 48,3%, като на всеки 1000 мъже се падат 1068 жени. Според статистиците, намаляването на населението е част от продължаващата демографска тенденция, която засяга област Ловеч през последните години. Тежка акция на планинския спасителен отряд в Сандански. Спасителите са помогнали на жена с счупен глезен в труднодостъпен район в Пирин. Това съобщиха на фейсбук страницата си от отряда. Операцията е продължила над 10 часа и е преминала при тежки условия във високата планина. Пострадалата туристка е намерена на премката между връх Забът и Яловарника. Сигналът до телефон 112 е подаден в късния следобед на 1 август. След получаване на сигнала, незабавно е сформиран екип от Планинската спасителна служба в Сандански. Извикан е и хеликоптер, но за съжаление след два неуспешни опита за кацане, той не е успял заради изключително трудния терен и така продължила само наземна акция. В нея са участвали 4 планински спасители, един стажант спасител и 3 доброволци. На място е оказана необходимата първа помощ, след това е била обездвижена и поставена в специализирана транспортна количка. Нашият екип съветва всички да тръгват подготвени в планината, да не поемат излишни рискове и да си направят застраховка. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като стария код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност. С ПИК, издаден от Националния осигурителен институт, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден кода не можеше да бъде променен или деактивиран. Сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир пусна в обращение Българската народна банка от днес, съобщиха от Централната банка. Монетата е с номинал 10 евро, като ще се продава на цена от 132 при пускане в обращение. Тиражът е 5000 броя. На лицевата страна на монетата са изобразени отляво стилизирано изображение на стенописа на Захари Зограф «Колелото на живота», намиращ се в Преображенския манастир. Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 и един от най-хладните месец юли през последните 20 години, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология на официалната си фейсбук страница. Най-високата измерена температура е 39 градуса на 20 юли в село Първомай, област Благоевград. Най-ниска минимална температура е била 5 градуса в Драгоман на 26 юли. На връх Мусала е измерена най-ниската температура – минус 2 градуса на 23 юли. Най-голямото 24-часово количество валеж е 107 мм в село Горен Чиплик.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, в Варна 31, в Бургас 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Техи втора употреба – Humana. Мода с мисъл за околната среда. Humana – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: България е уверила Иран, че няма да участва във войната срещу Техеран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му, през последните часове подобни обаждания и уверения са били получени и от Великобритания и Украина. Багаи съобщи още, че продължаващите разговори с Оман засягат транзитен маршрут през Ормузкия проток, който не е нито северен, нито южен. Той заяви, че Съединените щати не са позволили възстановяването на корабоплаването през протока в срока, определен в меморандума за разбирателства, и са атакували преди изтичането на договорения период. Отварянето на Ормузкия проток е отделен въпрос от преговорите ни с Оман, тъй като затварянето му е свързано с нарушаване на поетите от Съединените щати ангажименти, каза Багаи. Припомняме, че временната мисия на американските военно-въздушни сили у нас ще продължи до 1 октомври. Според одобреното от парламента проекто решение, в авиобазата ще бъдат базирани до 8 самолета цистерни, чиято основна цел е логистична подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток и до 250 американски военнослужащи с лично оръжие, техника и боеприпаси.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33, в Варна 31, в Бургас 29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общо на 40 сигнала за произшествия са реагирали през миналите почивни дни екипите на районните служби пожарна безопасност и защита на населението към регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч. При пожарите се изгорели около 880 декара сухи треви и 20 бали сено. Огневорците напомнят на гражданите да бъдат изключително внимателни при боравене с открит огън, особено в условията на високи температури и продължително засушаване, когато рискът от възникване и бързо разпространение на пожари е изключително висок.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед в низините горещо. Ще има временно увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: На

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Агенция Митници съвместно с офиса на Европейската прокуратура в България задържа 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара, съобщиха от агенцията. Задържани са над 3800 технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 кг. Операцията е проведена в района на пристанищата на Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна. Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-ионни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз. При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Ниски водни стоежи са отчетени по българския участък на река Дунав към 3 август, показват актуалните данни на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-нисък воден стоеж е измерен при Русе – минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката там е спаднало с още 1 см. При Оряхово водният стоеж е минус 78 см, а при Силистра – минус 76 см. Отрицателни стойности са отчетени при Ново село – минус 57 см. При Никопол нивото е 5 см, а при Лом – 4. В неделя Министерството на енергетиката увери, че въпреки ниското ниво на реката, АЕЦ Козлодуй работи по график и не се налага намаляване на мощности.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Детското отделение на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов Ловеч не работи. Това потвърди директорът на лечебното заведение Виктор Таслаков. Той поясни, че детското отделение е затворено заради ремонтни дейности в сградата, като не даде подробности кога дейността ще бъде възстановена. Припомням, че миналата седмица министърът на здравеопазването Катя Ивкова беше на проверка в здравното заведение и каза, че ще бъде назначена проверка на болницата от Агенция Митнически надзор. Пред журналисти Ивкова каза, че установила безстопанственост и много нередности.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед в низините горещо. Ще има временно увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: България е уверила Иран, че няма да участва във войната срещу Техеран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му, през последните часове подобни обаждания и уверения са били получени и от Великобритания и Украина. Багаи съобщи още, че продължаващите разговори с Оман засягат транзитен маршрут през Ормузкия проток, който не е нито северен, нито южен. Той заяви, че Съединените щати не са позволили възстановяването на корабоплаването през протока в срока, определен в меморандума за разбирателства, и са атакували преди изтичането на договорения период. Отварянето на Ормузкия проток е отделен въпрос от преговорите ни с Оман, тъй като затварянето му е свързано с нарушаване на поетите от Съединените щати ангажименти, каза Багаи. Припомняме, че временната мисия на американските военно-въздушни сили у нас ще продължи до 1 октомври. Според одобреното от парламента проекто решение, в авиобазата ще бъдат базирани до 8 самолета цистерни, чиято основна цел е логистична подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток и до 250 американски военнослужащи с лично оръжие, техника и боеприпас. Агенция Митници съвместно с офиса на Европейската прокуратура в България задържа 12 контейнера със стоки за над 2 милиона щатски долара, съобщиха от агенцията. Задържани са над 3800 технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 кг. Операцията е проведена в района на пристанищата на Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна. Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-ионни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз. При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната. Ниски водни стоежи са отчетени по българския участък на река Дунав към 3 август, показват актуалните данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-нисък воден стоеж е измерен при Русе – минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката там е спаднало с още 1 см. При Оряхово водният стоеж е минус 78 см, а при Силистра – минус 76 см. Отрицателни стойности са отчетени и при Ново село – минус 57 см. При Никопол нивото е 5 см, а при Лом – 4. В неделя Министерството на енергетиката увери, че въпреки ниското ниво на реката, АЕЦ Козлодуй работи по график и не се налага намаляване на мощности. Населението на област Ловеч продължава да намалява и към 31 декември миналата година е 109 446 души. За една година жителите на областта са намалели с 1377 души, което представлява спад от 1,2%. По този показател област Ловеч заема 19-то място сред всички области в страната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч, публикувани в годишния анализ «Население и демографски процеси в област Ловеч през 2025 година». Статистиката сочи, че към края на миналата година в областта живеят 52 916 мъже и 56 530 жени. Жените представляват 51,7% от населението, а мъжете 48,3%, като на всеки 1000 мъже се падат 1068 жени. Според статистиците, намаляването на населението е част от продължаващата демографска тенденция, която засяга област Ловеч през последните години. Общо на 40 сигнала за происшествия са реагирали през миналите почивни дни екипите на районните служби пожарна безопасност и защита на населението към регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч. При пожарите се изгорели около 880 декара сухи треви и 20 бали сено. Огневорците напомнят на гражданите да бъдат изключително внимателни при боравене с открит огън, особено в условията на високи температури и продължително засушаване, когато рискът от възникване и бързо разпространение на пожари е изключително висок.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Българската ритейл асоциация предупрещава за зачастили случаи на така наречения бранд фишинг. Създаване на фалшиви сайтове, които имитират известни търговски марки, съобщиха от асоциацията. Оттам посочват, че в периода на сезонните намаления киберпрестъпници използват визуалната идентичност на легитимни онлайн магазини, за да подвеждат потребителите с несъществуващи оферти и отстъпки до 80-90%. По този начин клиентите рискуват да загубят средства и да предоставят данните на банковите си карти, а търговците търпят щети върху репутацията си. Според асоциацията, измамниците копират логата, снимките, рекламните банери и съдържанието на оригинални сайтове, като ги публикуват в интернет страници с домейни, наподобяващи официалните. След плащане с банкова карта, поръчаните стоки не се доставят, а данните на картите могат да бъдат използвани за нерегламентирани транзакции. От Българската ритейл асоциация препоръчват потребителите да проверяват внимателно интернет адреса на сайта, да бъдат предпазливи при нереално ниски цени, да избягват онлайн магазини, които не предлагат наложен платеж, както и да следят за наличие на данни на търговеца, включително адрес, телефон за контакт. Сред признаците за измама са още правописни грешки, лош превод и липса на ясни условия за връщане на стоки. Асоциацията съветва потребителите да посещават официалните сайтове на търговците директно, вместо чрез рекламни линкове в социалните мрежи. Препоръчва се също да се проверяват профилите в социалните мрежи, които публикуват рекламите, както и коментарите на други потребители.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 евро за брой.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
1: Понеделник следобед слушате Радио Зетра. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. Започва предаването за регионална информация Ловеч следобед. Акцентите в предаването обхващат недовършената спортна зала към основно училище професор Димитър Димов Ловеч, която трябва да бъде съборена. В двора на православния храм Света Троица в село Лисец беше открита паметна плоча на подполковник Цоко Стоянов Коев. На територията на община Ловеч в града и селата ще се проведе обработка срещу комари на 5 и 6 август. Това са част от акцентите в предаването до 17 часа. И преди да послушаме малко музика, поглед към синоптичната прогноза. Утре над страната ще бъде слънчево и още по-горещо, с температури между 33 и 38 градуса. Утре температурата в Ловеч ще достигне 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Рік.
1: Ловеч. Следобед.
2: Недовършената спортна зала към основно училище професор Димитър Димов в Ловеч е в лошо техническо състояние и не отговаря на изискванията за безопасност. Това съобщи кметът Страцимир Петков след извършено цялостно конструктивно обследване. Според експертното становище, стоманобетонената конструкция има множество сериозни дефекти. Ниска якост на бетона, отклонения в носещите колони и недостатъци при изпълнението на армировката, които компрометират цялостната и надежност, обясни Петков. Заключението е, че продължаването на строителството е рисково и икономически неоправдано, тъй като би изискало скъпи укрепителни възстановителни дейности и нов проект за довършване. Експертите препоръчват сградата да бъде премахната. Кметът на Ловеч заяви, че негов дълг е да постави безопасността на децата, учителите и гражданите на първо място. Предстои търсене на средства за безопасно премахване на компрометираната конструкция, като паралелно се работи по всички възможни варианти за осигуряване на финансиране за проектиране и изграждане на нова спортна зала в училището.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лович. Следобед.
1: Двора на православния храм Света Троица в Ловешкото село Лисец беше открита паметна плоча на подполковник Цоко Стоянов Коев, български офицер, останал в историята като човека спасил селото от унищожение през 1926 година. На церемонията по откриването на плочата присъства кметът на Ловеч Страцимир Петков, жители и гости на селото, които дадоха почит към делото на подполковник Коев. Според преданието, през 1926 година село Лисец било заплашено от опожаряване, а жителите му от изселване, тъй като военните смятали, че там се укрива бандата на Дочо Лозунов. На 2 август същата година подполковник Цоко Стоянов Коев предотвратил трагедията с думите: «Лесно е да се руши едно село, но е трудно да се направи». Благодарение на неговата решителност, селото било спасено, а признателността на поколенията към този исторически акт се пази и до днес. Знак на благодарност, през 1996 година Общоселският инициативен комитет обяви 2 август за ден на село Лисец. Поставянето на паметната плоча е израз на признателност към подполковник Цоко Стоянов Коев, офицер с доблестна военна служба, участник в войните на национално обединение, носител на една от най-високите български и чуждестранни военни отличия и човек, оставил трайна следа в историята на село Лисец.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: На територията на община Ловеч, в града и селата, ще се проведе обработка срещу комари на 5 и 6 август, съобщиха от общинска администрация. Третирането ще обхване обекти за обществено предназначение, улици в централна градска част, жилищни квартали, междублокови пространства, паркове, зелени площи и места за отдих. Обработката ще се извърши с специализирани генератори за топъл и студен аеросол, монтирани на високопроходими автомобили, които произвеждат гъст бял дим, проникващ на местата, където се укриват вредители. Началният час на обработката е 23 часа. Димът продължава да се вдига до 30 минути от напръскването. От общината призоваха гражданите да спазват препоръчителни мерки за безопасност, да ограничат излизанията си на открити пространства след 23 часа, да не допускат децата си извън този час и да затворят прозорци и врати, за да предотвратят навлизането на дима в домовете си. При дъжд или силен вятър, графикът ще бъде променен.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Отборът на Energy Grappling Ловеч се завърна от международно състезание в Румъния, което се проведе в Букурещ с отлично представяне и общо 5 спечелени отличия – едно златно, 2 сребърни и 2 бронзови. В престижната надпревара с международен статут участваха над 20 отбора от 7 различни държави. Energy Grappling Ловеч беше представен от 6 състезатели – Димитър Николов, Мартин Василев, Станислав Михнев, Георги Иванов, Радостин Колев и Семион Петков. Състезателите на клуба показаха отлична подготовка, борбеност и висок спортен дух, като петима от тях достигнаха до призовите места в своите категории. Информацията е на пресцентъра на община Ловеч.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 вида кафе, 3 разновидности чай, 4 модела шоколадови бомбони и ядки от 3 сорта. Такова е менюто на депутатите в служебните офиси на Народното събрание. Всичко това е записано в обществена поръчка, публикувана от администрацията на парламента. За 2-годишна доставка на кафе, чай, капучино, захар, мед, сокове, газирани напитки, бомбони и ядки, парламентът заделя малко над 86 000 евро без ДДС. С данъка сумата нараства на над 103 000 евро. Оферти се внасят до 4 септември. За сравнение, при предишната подобна процедура от края на 2023 година похарченото е близо 82 000 евро без ДДС. Депутатите ще могат да избират между висококачествено кафе на зърна 100% арабика или смес с робуста, 2 вида кафе на капсули, безкофеиново кафе на прах, 3 вида инстантно и разтворимо кафе. Изпълнителят е задължен да постави до 10 кафе машини за безвъзмездно ползване, а при повреда на някоя от тях тя се подменя в срок не по-дълъг от 24 часа. Чаят не е по-малко разнообразен – билков, плодов, черен и зелен, като ще се доставя както български, така и вносен. За двете години са предвидени 39 000 пакетчета бяла захар и 62 000 пакетчета кафява захар за по-здравословно ориентираните народни избраници.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика на Неотъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика. Националната пчеларска среща Север Юг ще се проведе за 62-ти път на 22 август в туристическия комплекс Беклемето край Троян. Програмата предвижда лекция на зооинженер Михаил Михайлов, председател на Българския обединен пчеларски съюз, посветена на тунелните кошери. Ще се състои и дискусионен клуб с участието на председатели и представители на общински и национални пчеларски сдружения. По време на срещата посетителите ще могат да закупят сертифициран мед и пчелни продукти, пчеларски инвентар, специализирана литература и пчели майки от лицензирани ферми. Акцентът е изцяло върху пчеларството, като продажбата на продукти извън този сектор няма да бъде допускана, подчерта председателят на дружеството.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, следобед в низините горещо. Ще има временно увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: България е уверила Иран, че няма да участва във войната срещу Техеран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му, през последните часове подобни обаждания и уверения са били получени и от Великобритания и Украина. Багаи съобщи още, че продължаващите разговори с Оман засягат транзитен маршрут през Ормузкия проток, който не е нито северен, нито южен. Той заяви, че Съединените щати не са позволили възстановяването на корабоплаването през протока в срока, определен в меморандума за разбирателства, и са атакували преди изтичането на договорения период. Отварянето на Ормузкия проток е отделен въпрос от преговорите ни с Оман, тъй като затварянето му е свързано с нарушаване на поетите от Съединените щати ангажименти, каза Багаи. Припомняме, че временната мисия на американските военно-въздушни сили у нас ще продължи до 1 октомври. Според одобреното от парламента проекто решение, в авиобазата ще бъдат базирани до 8 самолета цистерни, чиято основна цел е логистична подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток и до 250 американски военнослужащи с лично оръжие, техника и боеприпас. Агенция Митници съвместно с офиса на Европейската прокуратура в България задържа 12 контейнера със стоки за над 2 милиона щатски долара, съобщиха от агенцията. Задържани са над 3800 технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 кг. Операцията е проведена в района на пристанищата на Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна. Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-ионни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз. При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната. Ниски водни стоежи са отчетени по българския участък на река Дунав към 3 август, показват актуалните данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-нисък воден стоеж е измерен при Русе – минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката там е спаднало с още 1 см. При Оряхово водният стоеж е минус 78 см, а при Силистра – минус 76 см. Отрицателни стойности са отчетени и при Ново село – минус 57 см. При Никопол нивото е 5 см, а при Лом – 4. В неделя Министерството на енергетиката увери, че въпреки ниското ниво на реката, АЕЦ Козлодуй работи по график и не се налага намаляване на мощности. Българската ритейл асоциация предупреждава за зачестили случаи на така наречения бранд фишинг, създаване на фалшиви сайтове, които имитират известни търговски марки, съобщиха от асоциацията. Оттам посочват, че в периода на сезонните намаления киберпрестъпници използват визуалната идентичност на легитимни онлайн магазини, за да подвеждат потребителите с несъществуващи оферти и отстъпки до 80-90%. По този начин клиентите рискуват да загубят средства и да предоставят данните на банковите си карти, а търговците търпят щети върху репутацията си. Според асоциацията, измамниците копират логата, снимките, рекламните банери и съдържанието на оригинални сайтове, като ги публикуват в интернет страници с домейни, наподобяващи официалните. След плащане с банкова карта, поръчаните стоки не се доставят, а данните на картите могат да бъдат използвани за нерегламентирани трансакции. От Българската ритейл асоциация препоръчват потребителите да проверяват внимателно интернет адреса на сайта, да бъдат предпазливи при нереално ниски цени, да избягват онлайн магазини, които не предлагат наложен платеж, както и да следят за наличие на данни на търговеца, включително адрес, телефон за контакт. Сред признаците за измама са още правописни грешки, лош превод и липса на ясни условия за връщане на стоки. Асоциацията съветва потребителите да посещават официалните сайтове на търговците директно, вместо чрез рекламни линкове в социалните мрежи. Препоръчва се също да се проверяват профилите в социалните мрежи, които публикуват рекламите, както и коментарите на други потребители. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като стария код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност. С ПИК, издаден от Националния осигурителен институт, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден кода не можеше да бъде променен или деактивиран.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Детското отделение на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов Ловеч не работи.

0: Това потвърди директорът на лечебното заведение Виктор Таслаков. Той поясни, че детското отделение е затворено заради ремонтни дейности в сградата, като не даде подробности кога дейността ще бъде възстановена. Припомням, че миналата седмица министърът на здравеопазването Катя Ивкова беше на проверка в здравното заведение и каза, че ще бъде назначена проверка на болницата от агенция Митнически надзор. Пред журналисти Ивкова каза, че установила безстопанственост и много нередности. Населението на област Ловеч продължава да намалява и към 31 декември миналата година е 109 446 души. За една година жителите на областта са намалели с 1377 души, което представлява спад от 1,2%. По този показател област Ловеч заема 19-то място сред всички области в страната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч, публикувани в годишния анализ «Население и демографски процеси в област Ловеч през 2025 година». Статистиката сочи, че към края на миналата година в областта живеят 52 916 мъже и 56 530 жени. Жените представляват 51,7% от населението, а мъжете 48,3%, като на всеки 1000 мъже се падат 1068 жени. Според статистиците, намаляването на населението е част от продължаващата демографска тенденция, която засяга област Ловеч през последните години. Общо на 40 сигнала за произшествия са реагирали през миналите почивни дни екипите на районните служби пожарна безопасност и защита на населението към регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч. При пожарите се изгорели около 880 декара сухи треви и 20 бали сено. Огневорците напомнят на гражданите да бъдат изключително внимателни при боравене с открит огън, особено в условията на високи температури и продължително засушаване, когато рискът от възникване и бързо разпространение на пожари е изключително висок.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61. Радио Зетра 107.2.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Radio Z. Radio Zetra.

Това е Радио Зетра. Break it.